Čekov je zaspal, blaže je znao. Ni ne zna da je orgijala tama pod prozorom. Vetar je vežbao violončelo, čežnjive skale u nedogled. Zore ti brižljivo

i de noć da ljubiš i da plaćeš, sad je li to tek malo i nešto jače, šta mi znači to? Ja te volim

slušam glupost, kako vreme s tobom sporo prolazi. Znam da ću provesti još jednu zelenu noć u parku sa tobom. Želiš da činimo neke stvari.

Ljutiš se bez veze, brinute sitnice, tako često imaš zamišljeno lice. Ljutiš se bez veze,

mjeseca, ispod mjeseca. Moja curica, moju curica.

0: torte i kolači,
1: slatko srce,
0: Aranđelovac,
1: visoki proizvodni standardi, razvijena maloprodaja,
0: veliki izbor sitnih kolača, torti, kremastih proizvoda,
1: ukrasnih torti za sva vaša slavlja,
0: čarolija slatkog ukusa.
1: U Aranđelovcu na dve lokacije, Knjaza Miloša 236 i poslastičarnica u Ara Plazi.
0: 034 722 225.
1: Do slatkog viđenja.
0: Slatko srce.
2: Okreni ključ. Drži kurs. Zakoči. Vozi bez stresa. Kasko je adresa. Iskoristi sajamske pogodnosti. Dunav osiguranje.
1: Tehnički pregled Boske. Registracija vozila bez odlaska u MUP, bez provizije. Sve vrste odloženog plaćanja bez kamate i odlaska u banku. U saradnji sa Automoto Savezom i Dunav osiguranjem obezbedili smo vam međunarodne dozvole, međunarodno ovlašćenje, članstvo Automoto Saveza, servisi, atesti za gas i prepravljena vozila, kasko osiguranje, delimično kasko i osiguranje putnika, putno zdravstveno osiguranje, osiguranje imovine, životno osiguranje, zeleni karton, kupoprodajni ugovor, sve na jednom mestu. Vaga za merenje osovinskog opterećenja. Novo, baždarenje, ugradnja i servis tahografa. Tehnički pregled Boske.

0: Fortuna Market.
1: Da vaša kupovina bude pravo zadovoljstvo i da vaš osmeh govori više od reči.
0: Na korak do vas.
2: Savremeno opremljeni maloprodajni objekti kao i uslužni Fortuna Grill, Palačinkarnica Dolča, Pjaca Beko, najviši kvalitet ugostiteljske usluge uz nove horizonte italijanske kuhinje.
1: Pratimo potrebe naših potrošača.
2: Izuzetni artikli, specijalne akcije, promocije i još mnogo iznenađenja, degustacija i poklon paketa poznatih brendova.
0: Za buduće dane uvek vaša Fortuna.
3: Pravo sa Olimpa, u srce Aranđelovca, stižu originalni ukusi Grčke, House of Gyros. Gyros svinjski pileći, suvlaki, palačinke. Grčka stiže i na kućni prag. Telefon za porudžbine 060 67 35 252. Ne čekaj da ti stomak zasvira buzuki. Svrati Kneza Miloša 231 preko puta Vajata.
2: Registrujte vaše vozilo i uštedite vreme i novac.
0: Forma Una, Aranđelovac.
2: Tehnički pregled, registracija vozila, izdavanje registracione nalepnice bez odlaska u MUP po najpovoljnijim cenama uz odloženo plaćanje na 12 rata. Besplatna priprema za tehnički pregled.
0: A dok čekate registraciju, osvežite se u kafeu Forma Une.
2: Sa nama je i registracija vozila najjednostavnija.
0: Kralja Petra I bez broja
2: 034 703 035.
0: Oduzeta carinska roba Pavlović.
4: Akcijska ponuda u autocentru Pavlović.
2: Baštinske prskalice 4999 dinara, baštinska creva od 990, potapajuće pumpe od 3500, perač pod pritiskom 10200, trimeri od 9990, klave za trimer od 999 dinara, strune od 170, kompresori od 12500, kanisteri od 850, vage od 40 do 500 kg od 3750, točak za kolica 1300 dinara, slavine od 1500, farmerke 1200, majice od 300, bermude od 800 dinara, papuče od 350, sapun za fleke 100 dinara.
5: Sve od igle do lokomotive.
0: Autocentar Pavlović, Aranđelovac.

0: U programu Radio Šumadije pratite mali poslovne oglase. Kompanija Pešten pruža šansu da započnete karijeru u jednoj od vodećih proizvodnih kompanija u regionu. Ako želite stabilno zaposlenje u kompaniji sa 35 godina tradicije, pridružite nam se. Prijavite se za pozicije poslužilac mašine i magacioner i postanite deo uspešnog proizvodnog tima. Nudimo sigurno i dugoročno zaposlenje, rad u modernom proizvodnom okruženju, linijski organizovan prevoz, obrok u našoj kantini, mogućnost napredovanja kao i konkurentsku platu uz dodatne benefite 062 88 47 250 062 88 47 250. Fortuna Market d.o. raspisuje konkurs za prijem radnika na ribarnici. Neophodno je radno iskustvo u prodaji i obradi sveže i žive ribe, kao i u prodaji smrznute ribe. Zainteresovani radne biografije mogu dostaviti svakog radnog dana od 9 do 15 sati u administrativnim prostorijama Fortuna centra Kneza Mihajla bez broja ili popuniti online prijavu putem sajta www.fortunamarket.rs.
1: Potrebna žena za negu ženske osobe 1956. godište sa nesigurnim hodom, nega potrebna radnim danima 24 časa, a vikend je slobodan. Više informacija na broj telefona 064-1825-828, 064-1825-828.
0: Fortuna Market d.o. raspisuje konkurs za angažovanje sezonskih radnika za branje voća na plantaži jabuka Fortuna Agrar od početka avgusta. Cena rada 450 dinara po satu sa prijevom preko platforme, radno vreme od 7 do 17 sati, angažovanje na dnevnom nivou. Za sve radnike obezbeđen prevoz od Fortuna centra. Zainteresovani radnici potrebno je da sa ličnom kartom dođu u Fortuna centar kako bi se prijavili svakog radnog dana od 8 do 16 sati. 069 337 1363 i 034 725 444, 069 3371 363 i 034 725 444. Fortuna Market raspisuje konkurs za prijem radnika na radna mesta magacioner i pomoćni magacioner. Zainteresovani radne biografije mogu dostaviti svakog radnog dana od 9 do 15 sati u administrativnim prostorijama Fortuna centra Kneza Mihajla bez broja ili putem sajta www.fortunamarket.rs. Posao. Konkurs je otvoren do 31. avgusta.
1: Potreban jednosoban stan za zakup ili garsonjera, javiti se na broj telefona 069-2098-220, 069-2098-220.
0: Pratili ste oglase, podsjećamo vas da ih možete dostaviti lično u prostoriji Radio Televizije Šumadija, ulica Kneza Mihajla 108.

0: Svako zrno kafe ima svoju priču. Ako ste ikada bili u dilemi, od sada imajte na umu. Najlepša priča je uz šolicu Maxi kafe. Tradicionalan način pripreme i prženja Maxi. Savršena mešavina za savršen trenutak Maxi. Maxi kafa za maksimalno uživanje. Ne propusti taj ukus.
1: Tehnički pregled Nikolić kod Ciglane.
2: Registracija putničkih i lakih teretnih vozila, mopeda i motocikala preko platnog spiska, penzionog čeka od 3 do 12 rata, na čekove do 6 mesečnih rata, uz ličnu kartu do 12 rata. Dođite i uverite se, uvek dajemo više od drugih.
1: I još jedan tehnički pregled i servis vaših automobila na istom mestu.
2: Priprema vozila pre tehničkog popravka, mali veliki servis i održavanje vozila uz besplatno pranje auta za tehnički pregled. Sve na jednom mestu.
1: Osiguranje motornih vozila, putno, zdravstveno osiguranje, kasko, zeleni karton, ovlašćenja.
2: Vaš autocentar Nikolić misli na vas i tu je zbog vas.
1: Posebne povoljnosti, popusti za servisiranje vaših vozila. S nama ste sigurni na putu.
2: 034 727 550 i 063 1799 555.
3: Gledaš me okom, žene koja moli, maziš se bez dodira i dokazuješ svoje.

0: U programu Radio Šumadije pratite male poslovne oglase. Kompanija Pešten pruža šansu da započnete karijeru u jednoj od vodećih proizvodnih kompanija u regionu. Ako želite stabilno zaposlenje u kompaniji sa 35 godina tradicije, pridružite nam se. Prijavite se za pozicije poslužilac mašine i magacioner i postanite deo uspešnog proizvodnog tima. Nudimo sigurno i dugoročno zaposlenje, rad u modernom proizvodnom okruženju, linijski organizovan prevoz, obrok u našoj kantini, mogućnost napredovanja kao i konkurentsku platu uz dodatne benefite 062 88 47 250 062 88 47 250. Fortuna Market d.o. raspisuje konkurs za prijem radnika na ribarnici. Neophodno je radno iskustvo u prodaji i obradi sveže i žive ribe kao i u prodaji smrznute ribe. Zainteresovani radne biografije mogu dostaviti svakog radnog dana od 9 do 15 sati u administrativnim prostorijama Fortuna centra Kneza Mihajla bez broja ili popuniti online prijavu putem sajta www.fortunamarket.rs.
1: Potrebna žena za negu ženske osobe 1956. godište sa nesigurnim hodom. Nega potrebna radnim danima 24 časa, a vikend je slobodan. Više informacija na broj telefona 064 1825 828 064 18 25 828.
0: Fortuna Market d.o. raspisuje konkurs za angažovanje sezonskih radnika za branje voća na plantaži jabuka Fortuna Agrar od početka avgusta. Cena rada 450 dinara po satu sa prijevom preko platforme, radno vreme od 7 do 17 sati, angažovanje na dnevnom nivou. Za sve radnike obezbeđen prevoz od Fortuna centra. Zainteresovani radnici potrebno je da sa ličnom kartom dođu u Fortuna centar kako bi se prijavili svakog radnog dana od 8 do 16 sati. 069 337 1363 i 034 725 444, 069 3371 363 i 034 725 444. Fortuna Market raspisuje konkurs za prijem radnika na radna mesta magacioner i pomoćni magacioner. Zainteresovani radne biografije mogu dostaviti svakog radnog dana od 9 do 15 sati u administrativnim prostorijama Fortuna centra Kneza Mihajla bez broja ili putem sajta www.fortunamarket.rs. Posao. Konkurs je otvoren do 31. avgusta.
1: Potreban jednosoban stan za zakup ili garsonjera, javiti se na broj telefona 069 2098 220 069 2098 220.
0: Pratili ste oglase, podsjećamo vas da ih možete dostaviti lično u prostoriji Radio Televizije Šumadija, ulica Kneza Mihajla 108.

0: Poštovani slušatelji, želim vam dobar dan, pratite vesti Radio Šumadije. Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić obići će danas radove na rekonstrukciji i prenameni starog železničkog mosta u Pešački most u okviru projekta Beograd na vodi. U Deliblatskoj peščari nastavlja se borba sa vatrenom stihijom koja je zahvatila oko 1500 hektara šume i niskog rastinja. Na terenu je proglašena vanredna situacija, najveći problem spasiocima pravi jak vetar koji neprekidno menja pravac i iznova raspiruje plamen. Iz MUP-a i sektora za vanredne situacije potvrđeno je RTS-u da je u akciju uključeno više od 100 vatrogasaca spasilaca. Iz vazduha deluju helikopteri i MUP-a koji u kontinuitetu cikličnim dopremanjem i spacivanjem vode natapaju najkritičnije tačke, dok teška mehanizacija Vojvodina šuma pravi zaštitne pojaseve kako bi sprečila prodiranje plamena ka kućama. Direktor Uprave za finansiranje i podsticanje energetske efikasnosti Ministarstva rudarstva i energetike Milan Macura izjavio da su klima uređaji najveći potrošači struje u letnjim mesecima, navodeći da su procene da 30% celokupne električne energije koja se isporuči jednom domaćinstvu odlazi na njihov rad na visokim temperaturama. Apelovao na građane da racionalno troše električnu energiju u periodu ekstremno visokih temperatura i smanjenog vodostaja reka i jezera, dodajući da su sličnim apelima pribegle iz zemlje regiona. Macura je objasnio da samo jedno snižavanje temperature hlađenog prostora za 1 stepen može povećati potrošnju struje do 5%. Rok za uplatu treće rate poreza na imovinu za fizička lica, preduzetnike i pravna lica 14. avgust. Redovnim i blagovremenim izmirivanjem poreskih obaveza obveznici će izbeći obračun i naplatu zakonom propisane kamate, kao i dodatne troškove u slučaju prinudne naplate, ističe se u saopštenju. Ratari su se poradovali rodnoj godini, ali ona se okrenula za 180 stepeni. Prelet talasa sprži rod kukuruza. Kako kažu poljoprivrednici, bit će srećni ako ove godine po hektaru dobiju 3 ili 4 tone, što je 5 puta manje nego što su se nadali. O zaradi ne razmišljaju, jer već sada znaju da je neće biti. Pojedini su već počeli da spasavaju šta mogu, barem za stočne potrebe, pasiliraju klipove mesec dana ranije. Jovica Jakšić, predsjednik Nacionalne asocijacije poljoprivrednika Srbije, kaže da je kukuruz počeo da ogoreva, koren je oboren i klipovi su suvi. Ako u narednih nekoliko dana padne kiša, možda na nekim parcelama biljka može da se spase. Taman kada je kukuruzu bilo potrebno nalivanje, usledila je suša, a šta će dalje da bude, nezahvalno je prognozirati. Ako se vreli talas produži, rod će izgoreti i ostavit će 5 puta manji prinos nego što su ratari očekivali. Srpska pravoslavna crkva i vernici danas obražavaju praznik Svetog Pantelimona, jednog od najpoštovanijih hrišćanskih svetitelja i iscelitelja. Živeo je početkom 4. veka i bio poznat kao vešto lekara. Prema hrišćanskom predanju, pored znanja koje stekao učenjem, posjedovao i dar isceljenja molitvom. Ovaj priznati medicinski stručnjak smatra se već skoro 2000 godine zaštitnikom medicine i farmacije. Mnogi Srbi slave Svetog Pantelimona kao krsnu slavu, mnogi nose ime ili prezime po njemu. Za Svetog Panteliju narod tvrdi da je brat Svetog Ilije. Po običajnom kalendaru danas je dobar dan za započinjenje poslova ili odlazak na veliki put. Održavaju se veliki vašari. Sveti Pantelejmon se na ikonama predstavlja sa kutijom sa lekovima u rukama. 19. festival knjige biće održan 14. i 15. augusta uz prodajni izložbeni deo, interesantan umetnički program. Biće ovo još jedno lepo druženje sa izdavačima i autorima u prelepom ambijentu Parka Bukovičke banje. Organizator je Centar za kulturu, saradnje sa Narodnom bibliotekom Sveti Sava i smotrom umetnosti Meremer i Zvuci, a pokrovitelj manifestacije opštine Aranđelovac. Prvog dana festivala u petak svečano otvaranje u 18 sati uz nastup grupe Praskozorje. Nakon toga u 19.15. je predstavljanje knjige Kapanje duše doktora Slobodana Čudovića, a nakon toga i romana Frau Beta književnice Laure Barne u 20 sati. Drugog dana festivala u 19 sati biće predstavljen roman Srpsko srce Johanovo Veselina Đeletovića. Festival će zatvoriti poetski kabare Miki Antića Kad sam bio garav i ove godine svoje najnovije izdanje predstavit će na štandovima 15 izdavačkih kuća. U okviru avgustovskog programa Smotre u petak 14. avgusta u okviru festivala knjige biće predstavljena knjiga Laure Barne, a narednog dana na otvorenoj sceni je jazz koncert omaž Dušku Gojkoviću, 21 sat na otvorenoj sceni. U nedelju u 19.30 na maloj sceni je tribina, uporedni portret, dva savremena pisca, a učesnici su Muharem Bazdulj i Vladimir Tabašević, a nakon toga u 21 sat je koncert Jelene Mihajlović, Magično čelo. Prema najnovijim podacima koje objavio Republički hidrometeorološki zavod, pred nama je period u kojem će se smenjivati ekstremne vrućine, tropske noći, ali i lokalni atmosferski procesi koji mogu doneti kratkotrajne nepogode. Meteorolozi upozoravaju i na visok UV indeks i opasnost od požara na otvorenom prostoru. Danas u našem gradu pretežno sunčano, maksimalna dnevna temperatura 33 stepena Celzijusa. Početak nove radne nedelje, ponedeljak, donosi još vreli vazduh. Sutra će na snazi biti narandžasti meteo alarm jer su temperature takvog intenziteta da mogu prouzrokovati materijalnu štetu i biti opasne po ljude i životinje. Bilo bi ovo sve u nedeljnom izdanju Vesti. Hvala na pažnji. U programu Radio Šumadije pratite male poslovne oglase. Kompanija Pešten pruža šansu da započnete karijeru u jednoj od vodećih proizvodnih kompanija u regionu. Ako želite stabilno zaposlenje u kompaniji sa 35 godina tradicije, pridružite nam se. Prijavite se za pozicije, poslužilac mašine i magacioner i postanite deo uspešnog proizvodnog tima. Nudimo sigurno i dugoročno zaposlenje, rad u modernom proizvodnom okruženju, linijski organizovan prevoz, obrok u našoj kantini, mogućnost napredovanja kao i konkurentsku platu uz dodatne benefite 062 88 47 250 062 88 47 250. Fortuna Market d.o.o. raspisuje konkurs za prijem radnika na ribarnici. Neophodno je radno iskustvo u prodaji i obradi sveže i žive ribe, kao i u prodaji smrznute ribe. Zainteresovani radne biografije mogu dostaviti svakog radnog dana od 9 do 15 sati u administrativnim prostorijama Fortuna centra Kneza Mihajla bez broja ili popuniti online prijavu putem sajta www.fortunamarket.rs.
1: Potrebna žena za negu ženske osobe 1956. godište sa nesigurnim hodom. Nega potrebna radnim danima 24 časa, a vikend je slobodan. Više informacija na broj telefona 064 1825 828 064 18 25 828.
0: Fortuna Market d.o.o. raspisuje konkurs za angažovanje sezonskih radnika za branje voća na plantaži jabuka Fortuna Agrar od početka avgusta. Cena rada 450 dinara po satu sa prijevom preko platforme. Radno vreme od 7 do 17 sati. Angažovanje na dnevnom nivou. Za sve radnike obezbeđen prevoz od Fortuna centra. Zainteresovani radnici potrebno je da sa ličnom kartom dođu u Fortuna centar kako bi se prijavili svakog radnog dana od 8 do 16 sati. 069 337 1363 i 034 725 444, 069 3371 363 i 034 725 444. Fortuna Market raspisuje konkurs za prijem radnika na radna mesta magacioner i pomoćni magacioner. Zainteresovani radne biografije mogu dostaviti svakog radnog dana od 9 do 15 sati u administrativnim prostorijama Fortuna centra Kneza Mihajla bez broja ili putem sajta www.fortunamarket.rs. Posao. Konkurs je otvoren do 31. avgusta.
1: Potreban jednosoban stan za zakup ili garsonjera, javiti se na broj telefona 069-2098-220, 069-2098-220.
0: Pratili ste oglase, podsjećamo vas da ih možete dostaviti lično u prostoriji Radio Televizije Šumadija, ulica Kneza Mihajla 108.

0: tehnički pregled Boske, registracija vozila bez odlaska u MUP, bez provizije, sve vrste odloženog plaćanja bez kamate i odlaska u banku. U saradnji sa Automoto Savezom i Dunav osiguranjem obezbedili smo vam međunarodne dozvole, međunarodno ovlašćenje, članstvo Automoto Saveza, servisi, atesti za gas i prepravljena vozila, kasko osiguranje, delimično kasko i osiguranje putnika, putno zdravstveno osiguranje, osiguranje imovine, životno osiguranje, zeleni karton, kupoprodajni ugovor, sve na jednom mestu. Vaga za merenje osovinskog opterećenja, Novo, baždarenje, ugradnja i servis tahografa, tehnički pregled Boske.
1: Torti, kolači,
2: slatko srce,
1: Aranđelovac,
2: visoki proizvodni standardi, razvijena maloprodaja,
1: veliki izbor sitnih kolača, torti i kremastih proizvoda,
2: ukrasnih torti za sva vaša slavlja,
1: čarolija slatkog ukusa.
2: U Aranđelovcu na dve lokacije, Knjaza Miloša 236 i poslastičarnica u Araplazi.
1: 034 722 225.
2: Do slatkog viđenja,
1: slatko srce.
3: Okreni ključ, drži kurs, zakoči, vozi bez stresa, kasko je adresa, iskoristi sajamske pogodnosti, Dunav osiguranje.

draga mama, život je jedna velika tunela, ne more se ti znaš. To je sve lutrija, ali ja ne odustam od svog broja dok igra traje. Izgubim neku bitku, dobro, vremena bar još ima u neograničenim količinama i ja se držim, još kako se držim.

0: Svako zrno kafe ima svoju priču. Ako ste ikada bili u dilemi, od sada imajte na umu. Najlepša priča je uz šolicu Maxi kafe. Tradicionalan način pripreme i prženja Maxi. Savršena mešavina za savršen trenutak Maxi. Maxi kafa za maksimalno uživanje. Ne propusti taj ukus.
1: Fortuna Market.
2: Da vaša kupovina bude pravo zadovoljstvo i da vaš osmeh govori više od reči.
1: Na korak do vas.
3: Savremeno opremljeni maloprodajni objekti kao i uslužni Fortuna Grill, Palačinkarnica Dolča, Pjaca Beko, najviši kvalitet ugostiteljske usluge uz nove horizonte italijanske kuhinje.
2: Pratimo potrebe naših potrošača.
3: Izuzetni artikli, specijalne akcije, promocije, još mnogo iznenađenja, degustacija i poklon paketa poznatih brendova.
1: Za buduće dane uvek vaša Fortuna.
3: Registrujte vaše vozilo i uštedite vreme i novac.
1: Forma Una, Aranđelovac.
3: Tehnički pregled, registracija vozila, izdavanje registracione nalepnice bez odlaska u MUP po najpovoljnijim cenama uz odloženo plaćanje na 12 rata. Besplatna priprema za tehnički pregled.
1: A dok čekate registraciju, osvežite se u kafeu Forma Une.
3: Sa nama je i registracija vozila najjednostavnija.
1: Kralja Petra I, bez broja.
3: 034 703 035.

0: za kolica 1300 dinara, slabine od 1500, farmerke 1200, majice od 300, bermude od 800 dinara, papuče od 350, sapun za fleke 100 dinara.
1: Sve od igle do lokomotive.
2: Autocentar Bogović, Aranđelovac.

0: Bravo sa Olimpa, u srce Aranđelovca, stižu originalni ukusi Grčke, House of Gyros. Gyros svinjski pileći, suvlaki, palačinke. Grčka stiže i na kućni prag. Telefon za poručbine 060-67-35-252. Ne čekaj da ti stomak zasvira buzuki. Svrati, Kneza Miloša 231, preko puta Vajata.
1: Torti, kolači,
0: slatko srce,
1: Aranđelovac.
0: Visoki proizvodni standardi, razvijena maloprodaja.
1: Veliki izbor sitnih kolača, torti i kremastih proizvoda.
0: Ukrasnih torti za sva vaša slavlja.
1: Čarolija slatkog ukusa.
0: U Aranđelovcu na dve lokacije, Knjaza Miloša 236 i poslastičarnica u Araplazi.
1: 034-722-225.
0: Do slatkog viđenja.
1: Slatko srce.
0: Tehnički pregled Nikolić kod Ciglane.
1: Registracija putničkih i lakih teretnih vozila, mopeda i motocikala preko platnog spiska, penzionog čeka od 3 do 12 rata, na čekove do 6 mesečnih rata, uz ličnu kartu do 12 rata. Dođite i uverite se, uvek dajemo više od drugih.
0: I još jedan tehnički pregled i servis vaših automobila na istom mestu.
1: Priprema vozila pre tehničkog popravka, mali veliki servis i održavanje vozila uz besplatno pranje auta za tehnički pregled. Sve na jednom mestu.
0: Osiguranje motornih vozila, putno, zdravstveno osiguranje, kasko, zeleni karton, ovlašćenja.
1: Vaš autocentar Nikolić misli na vas i tu je zbog vas.
0: Posebne povoljnosti i popusti za servisiranje vaših vozila. S nama ste sigurni na putu.
1: 034-727-550 i 063-1799-555.

Salon Lepote LK, sportsko-rekreativni centar Šumadija, 064-230-3556, 062-230-370 i 062-24-1070.

Poštovani slušatelji, želim vam dobar dan, pratite vesti Radio Šumadije. Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić obići će danas radove na rekonstrukciji i prenameni starog železničkog mosta u Pešački most u okviru projekta Beograd na vodi. U Deliblatskoj peščari nastavlja se borba sa vatrenom stihijom koja je zahvatila oko 1500 hektara šume i niskog rastinja. Na terenu je proglašena vanredna situacija, najveći problem spasiocima pravi jak vetar koji neprekidno menja pravac i iznova raspiruje plamen. Iz MUP-a i sektora za vanredne situacije potvrđeno je RTS-u da je u akciju uključeno više od 100 vatrogasaca spasilaca. Iz vazduha deluju helikopteri i MUP-a koji u kontinuitetu cikličnim dopremanjem i izbacivanjem vode natapaju najkritičnije tačke, dok teška mehanizacija Vojvodina šuma pravi zaštitne pojaseve kako bi sprečila prodiranje plamena ka kućama. Direktor Uprave za finansiranje i podsticanje energetske efikasnosti Ministarstva rudarstva i energetike Milan Macura izjavio da su klima uređaji najveći potrošači struje u letnjim mjesecima, navodeći da su procene da 30% celokupne električne energije koja se isporuči jednom domaćinstvu odlazi na njihov rad na visokim temperaturama. Apelovao je na građane da racionalno troše električnu energiju u periodu ekstremno visokih temperatura i smanjenog vodostaja reka i jezera, dodajući da su sličnim apelima pribegle i zemlje regiona. Macura je objasnio da samo jedno snižavanje temperature hlađenog prostora za 1 stepen može povećati potrošnju struje do 5%. Rok za uplatu treće rate poreza na imovinu za fizička lica, preduzetnike i pravna lica 14. avgust. Redovnim i blagovremenim izmirivanjem poreskih obaveza obveznici će izbeći obračun i naplatu zakonom propisane kamate, kao i dodatne troškove u slučaju prinudne naplate, ističe se u saopštenju. Ratari su se poradovali rodnoj godini, ali ona se okrenula za 180 stepeni. Prelit talasa sprži rod kukuruza. Kako kažu poljoprivrednici, bit će srećni ako ove godine po hektaru dobiju 3 ili 4 tone, što je 5 puta manje nego što su se nadali. O zaradi ne razmišljaju, jer već sada znaju da je neće biti. Pojedini su već počeli da spasavaju šta mogu, barem za stočne potrebe, pasiliraju klipove mjesec dana ranije. Jovica Jakšić, predsjednik Nacionalne asocijacije poljoprivrednika Srbije, kaže da je kukuruz počeo da ogoreva, koren je oboren i klipovi su suvi. Ako u narednih nekoliko dana padne kiša, možda na nekim parcelama biljka može da se spase. Taman kada je kukuruzu bilo potrebno nalivanje, usledila je suša, a šta će dalje da bude, nezahvalno je prognozirati. Ako se vreli talas produži, rod će izgoreti i ostavit će 5 puta manji prinos nego što su ratari očekivali. Srpska pravoslavna crkva i vernici danas obeležavaju praznik Svetog Pantelimona, jednog od najpoštovanijih hrišćanskih svetitelja i iscelitelja. Živeo je početkom 4. veka i bio poznat kao vešto lekara. Prema hrišćanskom predanju, pored znanja koje stekao učenjem, posjedovao i dar isceljenja molitvom. Ovaj priznati medicinski stručnjak smatra se već skoro 2000 godine zaštitnikom medicine i farmacije. Mnogi Srbi slave Svetog Pantelimona kao krsnu slavu, mnogi nose ime ili prezime po njemu. Za Svetog Panteliju narod tvrdi da je brat Svetog Ilije. Po običajnom kalendaru danas je dobar dan za započinjenje poslova ili odlazak na veliki put. Održavaju se veliki vašari. Sveti Panteleimon se na ikonama predstavlja sa kutijom sa lekovima u rukama. 19. festival knjige biće održan 14. i 15. avgusta uz prodajni izložbeni deo, interesantan umjetnički program. Biće ovo još jedno lepo druženje sa izdavačima i autorima u prelepom ambijentu Parka Bukovičke banje. Organizator je Centar za kulturu, saradnje sa Narodnom bibliotekom Sveti Sava i smotrom umjetnosti Merem Rizvuci, a pokrovitelj manifestacije opštine Aranđelovac. Prvog dana festivala u petak svečano otvaranje u 18 sati uz nastup grupe Praskozorje. Nakon toga u 19.15. je predstavljanje knjige Kapanje duše doktora Slobodana Čudovića, a nakon toga i romana Frau Beta književnice Laure Barne u 20 sati. Drugog dana festivala u 19 sati biće predstavljen roman Srpsko srce Johanovo Veselina Dželetovića. Festival će zatvoriti poetski kabare Mike Antića Kad sam bio garav i ove godine svoje najnovije izdanje predstavit će na štandovima 15 izdavačkih kuća.
U okviru avgustovskog programa Smotre u petak 14. avgusta u okviru festivala knjige biće predstavljena knjiga Laure Barne, a narednog dana na otvorenoj sceni je jazz koncert omaž Dušku Gojkoviću 21 sat na otvorenoj sceni. U nedelju u 19.30 na maloj sceni je tribina uporedni portret dva savremena pisca, a učesnici su Muharem Bazdulj i Vladimir Tabašević, a nakon toga u 21 sat je koncert Jelen Mihajlović Magično čelo. Prema najnovijim podacima koje objavio Republički hidrometeorološki zavod, pred nama je period u kojem će se smenjivati ekstremne vrućine, tropske noći, ali i lokalni atmosferski procesi koji mogu doneti kratkotrajne nepogode. Meteorolozi upozoravaju i na visok UV indeks i opasnost od požara na otvorenom prostoru. Danas u našem gradu pretežno sunčano, maksimalna dnevna temperatura 33 stepena Celzijusa. Početak nove radne nedelje, ponedeljak, donosi još vrelik vazduh. Sutra će na snazi biti narandžasti meteo alarm jer su temperature takvog intenziteta da mogu prouzrokovati materijalnu štetu i biti opasne po ljude i životinje. Bilo bi ovo sve u nedeljnom izdanju Vesti. Hvala na pažnji.

0: tehnički pregled boske, registracija vozila bez odlaska u MUP, bez provizije, sve vrste odloženog plaćanja bez kamate i odlaska u banku. U saradnji sa Automoto Savezom i Dunav Osiguranjem obezbedili smo vam međunarodne dozvole, međunarodno ovlašćenje, članstvo Automoto Saveza, servisi, atesti za gas i prepravljena vozila, kasko osiguranje, delimično kasko i osiguranje putnika, putno zdravstveno osiguranje, osiguranje imovine, životno osiguranje, zeleni karton, kupoprodajni ugovor, sve na jednom mestu. Vaga za merenje osovinskog opterećenja, Novo, baždarenje, ugradnja i servis tahografa, tehnički pregled boske.
1: Svako zrno kafe ima svoju priču. Ako ste ikada bili u dilemi, od sada imajte na umu. Najlepša priča je uz šolicu Maxi kafe. Tradicionalan način pripreme i prženja Maxi. Savršena mešavina za savršen trenutak Maxi. Maxi kafa za maksimalno uživanje. Ne propusti taj ukus.
2: Registrujte vaše vozilo i uštedite vreme i novac.
3: Forma Una, Aranđelovac.
2: Tehnički pregled, registracija vozila, izdavanje registracione nalepnice bez odlaska u MUP po najpovoljnijim cenama uz odloženo plaćanje na 12 rata. Besplatna priprema za tehnički pregled.
3: A dok čekate registraciju, osvežite se u kafeu Forma Une.
2: Sa nama je i registracija vozila najjednostavnija.
3: Kralja Petra I, bez broja.
2: 034 703 035.
4: Okreni ključ. Drži kurs. Zakoči. Vozi bez stresa. Kasko je adresa. Iskoristi sajamske pogodnosti. Dunav Osiguranje.

0: Tehnički pregled Nikolić kod Ciglane.
1: Registracija putničkih i lakih teretnih vozila, mopeda i motocikala preko platnog spiska, penzionog čeka od 3 do 12 rata, na čekove do 6 mesečnih rata, uz ličnu kartu do 12 rata. Dođite i uverite se, uvek dajemo više od drugih.
0: I još jedan tehnički pregled i servis vaših automobila na istom mestu.
1: Priprema vozila pre tehničkog popravka, mali veliki servis i održavanje vozila uz besplatno pranje auta za tehnički pregled. Sve na jednom mestu.
0: Osiguranje motornih vozila, putno, zdravstveno osiguranje, kasko, zeleni karton, ovlašćenja.
1: Vaš autocentar Nikolić misli na vas i tu je zbog vas.
0: Posebne povoljnosti, popusti za servisiranje vaših vozila. S nama ste sigurni na putu.
1: 034 727 550 i 063 1799 555.
0: Fortuna Market.
2: Da vaša kupovina bude pravo zadovoljstvo i da vaš osmeh govori više od reči.
0: Na korak do vas.
1: Savremeno opremljeni maloprodajni objekti kao i uslužni Fortuna Grill, Palačinkarnica Dolča, Pjaca Beko. Najviši kvalitet ugostiteljske usluge uz nove horizonte italijanske kuhinje.
2: Pratimo potrebe naših potrošača.
1: Izuzetni artikli, specijalne akcije, promocije, još mnogo iznenađenja, degustacija i poklon paketa poznatih brendova.
0: Za buduće dane uvek vaša Fortuna. Pravo sa Olimpa, u srce Aranđelovca, stižu originalni ukusi Grčke, House of Gyros. Gyros svinjski pileći, suvlaki, palačinke. Grčka stiže i na kućni prag. Telefon za poručbine 060 67 35 252. Ne čekaj da ti stomak zasvira buzuki. Svrati, Kneza Miloša 231 preko puta Vajata.
1: Torti, kolači,
0: slatko srce,
1: Aranđelovac.
0: Visoki proizvodni standardi, razvijena maloprodaja.
1: Veliki izbor sitnih kolača, torti i kremastih proizvoda.
0: Ukrasnih torti za sva vaša slavlja.
1: Čarolija slatkog ukusa.
0: U Aranđelovcu na dve lokacije, Knjaza Miloša 236 i poslastičarnica u Araplazi.
1: 034 722 225.
0: Do slatkog viđenja.
1: Slatko srce.

U programu Radio Šumadije pratite mali poslovne oglase. Kompanija Pešten pruža šansu da započnete karijeru u jednoj od vodećih proizvodnih kompanija u regionu. Ako želite stabilno zaposlenje u kompaniji sa 35 godina tradicije, pridružite nam se. Prijavite se za pozicije poslužilac mašine i magacioner i postanite deo uspešnog proizvodnog tima. Nudimo sigurno i dugoročno zaposlenje, rad u modernom proizvodnom okruženju, linijski organizovan prevoz, obrok u našoj kantini, mogućnost napredovanja kao i konkurentsku platu uz dodatne benefite. 062 88 47 250, 062 88 47 250. Fortuna Market d.o.o. raspisuje konkurs za prijem radnika na ribarnici. Neophodno je

0: a vikend je slobodan. Više informacija na broj telefona 064 1825 828 064 18 25 828.
1: Fortuna Market d.o.o. raspisuje konkurs za angažovanje sezonskih radnika za branje voća na plantaži jabuka Fortuna Agrar od početka avgusta. Cena rada 450 dinara po satu sa prijevom preko platforme, radno vreme od 7 do 17 sati, angažovanje na dnevnom nivou. Za sve radnike obezbeđen prevoz od Fortuna centra. Zainteresovani radnici potrebno je da sa ličnom kartom dođu u Fortuna centar kako bi se prijavili svakog radnog dana od 8 do 16 sati. 069 337 1363 i 034 725 444, 069 3371 363 i 034 725 444. Fortuna Market raspisuje konkurs za prijem radnika na radna mesta magacioner i pomoćni magacioner. Zainteresovani radne biografije mogu dostaviti svakog radnog dana od 9 do 15 sati u administrativnim prostorijama Fortuna centra, Kneza Mihajla bez broja ili putem sajta www.fortunamarket.rs. Posao. Konkurs je otvoren do 31. avgusta.
0: Potreban jednosoban stan za zakup ili garsonjera, javiti se na broj telefona 069 2098 220 069 2098 220.
1: Pratili ste oglase, podsjećamo vas da ih možete dostaviti lično u prostoriji Radio Televizije Šumadija, ulica Kneza Mihajla 108.

0: Maxi kafa za maksimalno uživanje. Ne propusti taj ukus.
1: Registrujte vaše vozilo i uštedite vreme i novac.
2: Forma Una, Aranđelovac.
1: Tehnički pregled, registracija vozila, izdavanje registracione nalepnice bez odlaska u MUP po najpovoljnijim cenama uz odloženo plaćanje na 12 rata. Besplatna priprema za tehnički pregled.
2: A dok čekate registraciju, osvežite se u kafeu Forma Une.
1: Sa nama je i registracija vozila najjednostavnija.
2: Kralja Petra I bez broja.
1: 034 703 035.
2: Tehnički pregled Boske, registracija vozila bez odlaska u MUP, bez provizije, sve vrste odloženog plaćanja bez kamate i odlaska u banku. U saradnji sa Automoto Savezom i Dunav Osiguranjem obezbedili smo vam međunarodne dozvole, međunarodno ovlašćenje, članstvo Automoto Saveza, servisi, atesti za gas i prepravljena vozila, kasko osiguranje, delimično kasko i osiguranje putnika, putno zdravstveno osiguranje, osiguranje imovine, životno osiguranje, zeleni karton, kupoprodajni ugovor, sve na jednom mestu. Vaga za merenje osovinskog opterećenja. Novo, baždarenje, ugradnja i servis tahografa. Tehnički pregled Boske.

0: oduzeta carinska roba Pavlović.
1: Akcijska ponuda u Autocentru Pavlović.
2: Baštinske prskalice 4999 dinara, baštinska creva od 990, potapajuće pumpe od 3500, perač pod pritiskom 10200, trimeri od 9990, klave za trimer od 999 dinara, strune od 170, kompresori od 12500, kanisteri od 850, vage od 40 do 500 kg od 3750, točak za kolica 1300 dinara, slavine od 1500, farmerke 1200, majice od 300, bermude od 800 dinara, papuče od 350, sapun za fleke 100 dinara.
3: Sve od igle do lokomotive.
0: Autocentar Pavlović, Aranđelovac.
4: Okreni ključ. Drži kurs. Zakoči. Vozi bez stresa. Kasko je adresa. Iskoristi sajamske pogodnosti. Dunav osiguranje.

0: U programu Radio Šumadije pratite male i poslovne oglase. Kompanija Pešten pruža šansu da započnete karijeru u jednoj od vodećih proizvodnih kompanija u regionu. Ako želite stabilno zaposlenje u kompaniji sa 35 godina tradicije, pridružite nam se. Prijavite se za pozicije poslužilac mašine i magacioner i postanite deo uspešnog proizvodnog tima. Nudimo sigurno i dugoročno zaposlenje, rad u modernom proizvodnom okruženju, linijski organizovan prevoz, obrok u našoj kantini, mogućnost napredovanja kao i konkurentsku platu uz dodatne benefite 062-88-47-250 062-88-47-250. Fortuna Market d.o. raspisuje konkurs za prijem radnika na ribarnici. Neophodno je radno iskustvo u prodaji i obradi sveže i žive ribe, kao i u prodaji smrznute ribe. Zainteresovani radne biografije mogu dostaviti svakog radnog dana od 9 do 15 sati u administrativnim prostorijama Fortuna centra Kneza Mihajla bez broja ili popuniti online prijavu putem sajta www.fortunamarket.rs.
1: Potrebna žena za negu ženske osobe 1956. godište sa nesigurnim hodom, nega potrebna radnim danima 24 časa, a vikend je slobodan. Više informacija na broj telefona 064-1825-828, 064-1825-828.
0: Fortuna Market d.o. raspisuje konkurs za angažovanje sezonskih radnika za branje voća na plantaži jabuka Fortuna Agrar od početka avgusta. Cena rada 450 dinara po satu sa prijevom preko platforme, radno vreme od 7 do 17 sati, angažovanje na dnevnom nivou. Za sve radnike obezbeđen prevoz od Fortuna centra. Zainteresovani radnici potrebno je da sa ličnom kartom dođu u Fortuna centar kako bi se prijavili svakog radnog dana od 8 do 16 sati. 069-337-1363 i 034-725-444, 069-3371-363 i 034-725-444. Fortuna Market raspisuje konkurs za prijem radnika na radna mesta magacioner i pomoćni magacioner. Zainteresovani radne biografije mogu dostaviti svakog radnog dana od 9 do 15 sati u administrativnim prostorijama Fortuna centra Kneza Mihajla bez broja ili putem sajta www.fortunamarket.rs. Posao. Konkurs je otvoren do 31. avgusta.
1: Potreban jednosoban stan za zakup ili garsonjera, javiti se na broj telefona 069-2098-220, 069-2098-220.
0: Pratili ste oglase, podsjećamo vas da ih možete dostaviti lično u prostoriji Radio Televizije Šumadija, ulica Kneza Mihajla 108. Poštovani slušalci, želim vam dobar dan. Pratite dnevnik Radio Šumadije. Predsjednik Republike Srbije Aleksandar Vučić obišao je danas radove na rekonstrukciji i prenameni starog železničkog mosta u pešački most u okviru projekta Beograd na vodi. U Deliblatskoj peščari nastavlja se borba sa vatrenom stihijom koja je zahvatila oko 1500 hektara šuma i niskog rastinja. Na terenu je proglašena vanredna situacija, a najveći problem spasiocima pravi jak vetar. Iz MUP-a i sektora za vanredne situacije ranije je potvrđeno RTS-u da je u akciju uključeno više od 100 vatrogasaca spasilaca. Iz vazduha deluju helikopteri i MUP-a koji u kontinuitetu cikličnim dopremanjem i izbacivanjem vode natapaju najkritičnije tačke, dok teška mehanizacija Vojvodina šuma pravi zaštitne pojaseve kako bi sprečila prodiranje plamena ka kućama. Ministarka rudarstva i energetike Dubravka Đedović-Handanović ocenila je da je pronalaženje rešenja za naftnu industriju Srbije važnije od suše i niskih vodostaja reka, pošto rafinerija živi od meseca do meseca, od licence do licence. Ona rekla da je neophodno trajno rešenje situacije sa NIS-om kako bi energetski sistem bio stabilniji i kako bi rafinerija mogla da nabavlja sirovu naftu. Po njenim rečima, država će učiniti sve da sačuva sigurnost snabdevanja kako građani ne bi osetili nikakve posledice i da spreče nagli rast cena energenata. Direktor Uprave za finansiranje i podsticanje energetske efikasnosti Ministarstva rudarstva i energetike Milan Macura izjavio je da su klima uređaji najveći potrošači struje u letnjim mesecima, navodeći da su procene da 30% celokupne električne energije koja se isporuči jednom domaćinstvu odlazi na njihov rad na visokim temperaturama. Apelovao je na građane da racionalno troše električnu energiju u periodu ekstremno visokih temperatura i smanjenog vodostaja reka i jezera, dodajući da su sličnim apelima pribegle i zemlje regiona. Macura je objasnio da samo jedno snižavanje temperature hlađenog prostora za jedan stepen može povećati potrošnju struje do 5%. Rok za uplatu treće rate poreza na imovinu za fizička lica, preduzetnike i pravna lica je 14. avgust. Redovnim i blagovremenim izmirivanjem poreskih obaveza obveznici će izbeći obračun i naplatu zakonom propisane kamate, kao i dodatne troškove u slučaju prinudne naplate, ističe se u saopštenju. Ratari su se poradovali rodnoj godini, ali ona se okrenula za 180 stepeni. Vreli talas spržio je rod kukuruza. Kako kažu poljoprivrednici, bit će srećni ako ove godine po hektaru dobiju 3 ili 4 tone, što je 5 puta manje nego što su se nadali. O zaradi ne razmišljaju, jer već sada znaju da je neće biti. Pojedini su već počeli da spasavaju šta mogu, barem za stočne potrebe, pasiliraju klipove mjesec dana ranije. Jovica Jakšić, predsjednik Nezavisne asocijacije poljoprivrednika Srbije, kaže da je kukuruz počeo da ogoreva, koren je oboren i klipovi suvi. Ako u narednih nekoliko dana padne kiša, možda na nekim parcelama biljka može da se spase. Taman kada je kukuruzu bilo potrebno nalivanje, usledila je suša, a šta će dalje biti, nezahvalno je prognozirati. Srpska pravoslavna crkva danas proslavlja svetog velikog mučenika Pantelimona, koji je bio lekar, zbog čega mu se vernici posebno obraćaju molitvama za zdravlje i ozdravljenje. Poštuju ga i zdravstveni radnici, iako se sveti Kozma i Damjan tradicionalno smatraju esnavskom slavom lekara. U bolničkoj kapeli, u koju je ugrađena osveštana čestica svetog Pantelimona, danas je bogoslužbeno obeležen praznik.

0: povratu.
1: Hristos između nas.
2: Jes.
1: Hristos između nas. Hristos između nas. Hristos posredi nas. Jesi.

0: Budući da je Sveti Pantelejmon bio lekar, na njegov praznik vernici se posebno mole za zdravlje, a naročito za ozdravljenje bolesnih. U pojedinim krajevima sačuvan je običaj odlaska na izvore i sveta mesta posvećena svetitelju, gde se ljudi umivaju vodom i mole za zdravlje. Sveti Pantelejmon ubraja se u takozvane ljute ili ognjene svece zajedno sa Svetim Ilijom i Ognjenom Marijom. U narodnom predanju postoji verovanje da nije dobro na njegov dan raditi teške poslove, posebno u polju i domaćinstvu, jer bi se time mogla prizvati nesreće ili bolest. Istovremeno postoji drugačije verovanje da je ovaj dan pogodan za početak novog posla, jer će započeto biti uspešno i beričetno. Narod je verovao i da je dobro na Svetog Pantelejmona krenuti na put, zbog čega ga pojedini vernici ali vozači smatraju svojim zaštitnikom. 19. festival knjige biće održan u petak i subotu 14. i 15. augusta uz prodajni izložbeni deo interesantan umetnički program. Biće ovo još jedno lepo druženje sa izdavačima i autorima u prelepom ambijentu Parka Bukovičke banje. Organizator je Centar za kulturu u saradnji sa Narodnom bibliotekom Sveti Sava i Smotrom umetnosti Mermer i Zvuci, a pokrovitelj manifestacije opštine Aranđelovac. Prvog dana festivala u petak svečano otvorenje je 18.30 uz nastup grupe Praskozorje. Nakon toga u 19.15 sledi predstavljanje knjige Aforizama Kapanje duše doktora Slobodana Čudovića, a nakon toga i romana Frau Beta književnice Laure Barne u 20 sati. Drugog dana festivala u 19 sati biće predstavljen roman Srpsko srce Johanovo Veselina Čeletovića. Festival će zatvoriti u 20 sati u subotu poetski kabare Mike Antića Kad sam bio garav, i ove godine svoja najnovija izdanja predstavit će na štandovima 15 izdavačkih kuća. U okviru razgovora pod lipom Danka Popovića, sinoć su legato pisao priličeni razgovor i tragom naše prošlosti i budućnosti priče iz Makedonije. Autor knjige Priče iz Makedonije Milutin Stančić, ovo književno delo stvarao je dugo godina na osnovu saznanja i novih priča koje je prikupljao o životu Srba u Severnoj Makedoniji. Tamo je bila Anđela Ćosić.
1: Udruženje poštovalaca dela Danka Popovića i ove godine priredilo je tradicionalne razgovore pod lipom Danka Popovića, u okviru kojih su ove večeri u legatu Danka Popovića priređeni razgovori tragom naše prošlosti i budućnosti, priče iz Makedonije. Naš sagovornik je upravo autor knjige Milutin Stančić pod nazivom Priče iz Makedonije. Recite nam šta za vas predstavlja učešće na razgovorima pod lipom.
2: Od samog izdavanja knjige 2023. u izdanju Službenog glasnika, ovo je jedna u nizu promocija razgovora, s tim što je aktualni čas već takav da se o knjizi ne može govoriti kao o promotivnom delu, pa je dobro što su organizatori to upriličili kao neku vrstu tematskog razgovora tribine, a da uzgred bude reč i o knjizi. Knjiga je zapravo i nastala tako kao jedna spontana priča istraživačkog poduhvata, briga o srpskom nasljeđu, o srpskom seljaku, čoveku, o toponimima, skrajnito istoriji, i onda su one narasle kao testo poput delovanja dve decenijskog rada Srpskog kulturnog centra Spona, čiji sam jedan od osnivača, i onda je ona ugledala svetlost dana i, ja volim da kažem, ukoričenu istinu koja je bila skrivena i pred našim očima nas Srba koji živimo u oblasti Vardarske Makedonije, ali i za svakog srpskog turistu, namernika, putnika, planinara, akademika, svakom jedna vrsta brošure putokaz na putu za Grčku, da ne bude, kao što volim da kažem, benzinska stanica na putu za Grčku, nego jedna bogata riznica srpskog kulturnog nasljeđa koje mi, nažalost, ne možemo da ponesemo.
1: Recite nam tačno na koji način knjiga povezuje segmente prošlosti, budućnosti, sadašnjosti i koliko ste zapravo inspiraciju crpali upravo iz dela Danka Popovića.
2: Ne samo od Danka, nego i od znamenitih drugih pisaca koji su se bavili zovom Makedonije, da li iz doba ratova, da li iz slavne epopeje, da li iz srednjovekovlja. Dakle, svi oni koji su utkali put, a već su etablirani srpski književnici, davali su tu vrstu mozaika i inspiraciju da u prostoru gde bitišemo i živimo ne sagledavamo neke stvari, iako su one očigledne, kao što je fresko živopis crkava, da je to sve iz doba Nemanjića, ali zapravo nekad smo slepi, nekad su paukove mreže toliko zgusnute da zaista ljudsko oko ne može da prožima i vidi, i zato je dobro da književna dela to oslikavaju, priče ljudi koji su u tim knjigama u različitom dobu, vekova iza nas, ali i u času i veku koji živimo i bitišemo, stvaramo, delamo i stvarajući tako otkrivamo te neke skrivene niti.
1: Koliko smo zapravo mi upoznati sa svojom istorijom? Pomenuli ste tu paučinu koja nam stoji pred očima, kroz nju ne vidimo. Da li zapravo sagledavamo sve segmente i da li zapravo živimo na krilima te naše istorije ili je pak ostavljamo po strani?
2: Srbija je obremenjena i u ovom aktualnom času podelama, razdojima, lošom političkom klimom, a to se nažalost dešava od samog, rekao bih, avnojskog utemeljenja jugoslovenske države, i to razdoblje i tekako se oslanja na srpski narativ koji je nekako najviše dao u toj Jugoslaviji, a najviše možda i izgubio, nešto je svakako i dobio, ali taj avnojski narativ opterećuje nasleđe koje je bogato u Makedoniji, i Makedonija je možda eto bila zalog tog nekog zajedničkog bratstva, jedinstva, i neke stvari su stavljene pod tepih, i sad pokušavamo kroz delatnu ljubav ka našem narodu i brizi da to otkrivamo, i onda se tako nižu ti simboli na grobovima, na planinama, u imenima ljudi. Lično ime Srbin je prisutno samo u zapadnom delu Vardarske Makedonije. Dakle, Gostiva Kičevo je danas lično ime, iako su prezimena promenjena, identitet svakako promenjen, ali lično ime Srbin je zaista specifika samo u Vardarskoj Makedoniji. Ja nisam video u Dalmaciji, Lici, Hercegovini i Kosovo lično ime Srbin. Tako da su to neke stvari koje su možda bile nepoznate, ali kad se zapišu, kad ostane u knjizi, dobijaju jednu drugu konotaciju i drugu težinu.
1: Pozvaćemo sve gledaoce da ukoliko na neki način mogu da dođu do knjige, da je svakako pročitaju. Ja to iz ličnog iskustva mogu da kažem da zaista prenosi neke lepe poruke i tera nas da postavimo sami sebi neka pitanja.
2: Hvala vam.
0: U okviru avgustovskog programa Smotra umetnosti i Medmer i zvuci u petak u okviru festivala knjige biće predstavljena knjiga Laure Barne, a narednog dana u subotu na otvorenoj sceni u 21 sat je jazz koncert omaž Dušku Kojkoviću. U nedelju u 19.30 na maloj sceni je tribina, uporedni portret, dva savremena pisa, učesnici su Muharem Bazdulj i Vladimir Tabašević. Nakon toga u 21 sat je koncert Jelene Mihajlović Magično čelo. Sinoć je po deveti put u gradu pod Bukuljom upriličen festival Anđelova zove, koji je ove godine okupio 4 benda. U okviru festivala priređene i predstavljene knjige Ivana St. Rezingera Jugoslovenka, u kojoj su predstavljeni intervjui sa nekim od najvećih imena jugoslovenske pop rock scene. Beleži Anđela Ćosić.
1: Naša sagovornica je i Olga Kepčija, autor emisije na Radio Beogradu 202. Olga, recite nam nešto malo više o organizaciji, budući da je upravo RTS i medijski pokrovitelj još jednog festivala Aranđelova zove.
3: Pa evo ovako, ja sam ovde četvrti put. 202 podržava ovaj festival već godinama unazad. Prvi put sam došla po srednjem 2021. godine i onda se nekako zaređala, pa sam tu, pozvali su me da budem i u žuriju sada i pošle i pretpošle godine, odnosno još pre dve godine i pre tri. Festival kad sam prvi put došla nije bio takmičarskog karaktera, meni je mnogo drago da je postao festival na kome se bendovi takmiče, koji daje šansu mladim bendovima, jer to je upravo ono čime se ja bavim decenijama na 202, kojega Vlada Džeti i ja smo napravili Demo Masters turnir, održali čak 10 turnira, preko 400 koncerata, gde je zaista mnogo bendova dobilo šansu, tako da ja uvijek iskoristim priliku da pogledam nove bendove. Ono što me raduje, to su neke imena koja prvi put čujem večeras, ono to koje ću prvi put večeras imati priliku da čujem. Uvijek se radujem da neki novi klinci sviraju neku novu svoju muziku.
1: Recite nam koliko će otprilike bendova nastupiti večeras?
3: Večeras će 4 benda nastupiti u takmičarskom delu. Ja da čekam da vidim jedan bend koji nastupa revijalno, to je bend Lutke na koncu. Kažu da je to najbolji Kud idioti tribute band na ovim našim prostorima, i lepo je neko što neko odaje na taj način počast ovom velikom bendu. Kud idioti su toliko traga ostavili na ovim našim eksjugoslovenskim prostorima, muzičkog traga.

0: okviru 9. festivala Aranđelovac zove. Ovdje u Aranđelovcu naš sagovornik je Ivan Rizinger, koji je u okviru pomenutog festivala predstavio svoju knjigu Jugosloven K, hronika U-Rock odustajanja od 90. pa do 92. godine prošlog veka. Za početak nam recite o čemu govori knjiga Jugosloven K i otkud tako zanimljiv naziv?
1: Naziv knjige je zapravo igra reči, s jedne strane asocijacija na Kafkinog Jozefa K. Znamo šta se dešavalo Jozefu K. i znamo šta se dešava ovom mom nesretnom alter egu u knjizi od 90. do 92. koji se nalazi u zemlji odvratnih čuda u trenutku kad njemu ništa nije jasno, a jeste Jugosloven i voli tu državu, jednostavno voli sve što je vezano za tu državu uglavnom, i pokušava da rasvetli i sebi i drugima zašto je to do toga došlo, šta je uzrok, da li smo mogli nešto nekad ranije da pretpostavimo, da vidimo godinu dve pre nego što se sve to desilo, da će se to desiti. I nisam uspio da nađem kod sebe ni jednu asocijaciju koja bi mi to u svoje vreme govorila pre vremena. Druga asocijacija na sam naziv knjige je, ako je pročitaš odjednom, Jugoslovenka, dobijaš, znaš, nešto sasvim drugo, što nije primarna ideja, ali je dobra asocijacija na to neko vreme i taj neki hit koji je također postojao u neko vreme, koji može također na indirektan način da govori o tome u kakvom smo zemlji živeli, opuštenoj i dobronamernoj, koju smo izgubili. I više nikad nisam ja čuo tako te nestašne i jednostavne lepršave besme koje su se 80-ih godina i tekako, ono, kao svakog dana maltene pojavljivale na tržištu. Nego je sve postalo neka teška drama ili patetika ili tako nešto dalje.
0: Recite nam, u vašoj knjizi svakako ispisani su intervju i kako sa Margitom Stefanović, Dinom Dornikom i mnogim drugim velikim imenima, da kažem, jugoslovenske scene. Recite nam upravo što se tiče tih intervjua, znamo da su verovatno kao vaša deca, ali šta biste mogli izdvojiti?
1: Pa nemam ja taj odnos prema svom poslu. Meni je primarno bilo da sačuvam one najvrednije, a to je 20-ak od preko 100 koje sam napravio u tom periodu, te 3 godine. Izdvojio sam one koji su bili na bilo koji način ključni i uzročno posledični sa onim sledećim i sa onim prethodnim. I od početka do kraja sve su to neki jako dobri ljudi koji bi nestali sa tim mojim intervjuima u nekim magazinima gde se čuvaju stari primerci novina, jel? Pitanje je da li TV Revija postoji još uvijek negde sačuvana, a nekad je bila najtiražnija novina u staroj Jugoslaviji sa preko 250.000 tiraža. I drugi deo intervjua iz Pobede Kruševačke, još manje ljudi bi to ikada više potražili, znači to je neki mrtvi kapital koji bi ostao u nekoj staroj karti. Na ovaj način sam ja njih stavio u drugi kontekst, tako da se nadam da će on na ovaj način duže poživeti i da će njihove poruke i njihovi stavovi iz tog vremena, koji su jako dragoceni za neke kasnije istoričare ili istraživače, ostati na vidnom mestu, tako da kažem, da budu što dostupniji ljudima koje zanima cijela ta priča.
0: Hronika odustajanja je, da kažemo, neki podnaslov vaše knjige. Zašto hronika odustajanja od rock'n'rolla?
1: Jesmo li... Ne od rock'n'rolla. Pa ne od rock'n'rolla. Od Jugoslavije. Od celog tog sistema vrednosti koji smo gajili kao mladi, koji bavili se lepim stvarima, imali svoje pozorišta, imali, nemam pojma, ono, književna omladina Kruševca je postojala, koja je okupljala jako značajan broj mladih stvaralaca koji su imali 17, 18, 19 godina. 90. godine, kad su oni pravili književne večeri, bilo je po 500-600 ljudi na književnoj večeri, na čitanju poezije. Ja sad ne znam da li postoji 10 ljudi koji uopšte zanima poezija, a kamoli da idu na književne večeri da ih slušaju. Tako da, mi smo, malo pre sam rekao na tribini ili na književnoj večeri, sve jedno, zašto sam zapravo stavio to odustajanje, to je jednostavno činjenica da smo do 90. godine svi bili Jugosloveni, a da smo sa 91. odjednom svi prestali da budemo Jugosloveni i masovno izdali tu ideju jugoslovenstva. Znači, svako se zatvorio u svoj tor i prestali smo da komuniciramo i više puj pik ne važi, nema bratstva, jedinstva, nema ničega, nema dobrih odnosa. Da nismo mi imali sve te relacije Zagreb, Beograd, Sarajevo, ne bi imali tako kapitalnu ni rock scenu 70-ih, 80-ih godina, koja se tretirala kao neka četvrta, peta rock scena na svetu u tom trenutku. I zato je to odustajanje. Korak po korak, kako čitate knjigu, shvatate kako iz meseca u mesec eskalira nešto i ljudi jednostavno se povlače u sebe i prestaju više da razmišljaju o tom idealu jedne velike zemlje na Balkanu koja može sama da se štiti, brani i kojoj ne može niko ništa, ne može tek tako da se igraju s njom. Imala je ogroman potencijal i u ljudstvu i u kvalitetu tih ljudi. I zato smo mi na kraju krajeva i morali da odustanemo. Jedan po jedan, polako, to se nije desilo preko noći, ali to se desilo u godinu dana kad su te svaki dan runili pomalo i bombardovali raznoraznim odvratnim pričama. Zato odustajanje.
0: Odustali smo od Jugoslavije, ali eto, barem će nastaviti da živi u knjigama poput vaše.
1: Pa ja se nadam iskreno, zato što ovo je već prvi tiraž je rasprodao pre par godina, ovo je drugo dopunjeno izdanje, ono fino ide. I ja mislim da nećemo da doštampavamo, ali dovoljno će biti to što je se pojavilo do sad na tržištu, zato što je vreme da ona ustupi kasnije za jedno par meseci mesto njenom nasledniku ili nastavljaču svega toga, a to je ta knjiga koja se bavi tim periodom 92. 96. godina, kad se pojavila zapravo kao Feniks iz pepela jedna nova generacija koja ne da je uspela da održi tu baklju rock'n'rolla, nego je digla na drastično viši nivo. Nažalost, kasnije se to malo razvodnilo, ali i dan danas vi imate neke ogromne bendove koji su nastali upravo u toj prvoj polovini 90. godina. Ateisti, Goblini, da ne nabrajam dalje.
2: Juče je svečano otvoren prodajni prostor Nela Art umetnice Nele Stojiljković, koja je prepoznala potrebu sugrađana da na jednom mestu mogu da odaberu umetničko delo ili umetničku fotografiju koja će krasiti zidove ili biti poklon kojim će obradovati dragu osobu. Ako imate dilemu da li volite umetnost ili onu koja je primenljiva u praksi, u ovom prostoru u naselju Lomele imaćete vremena da tu dilemu rešite.
3: Naša sugrađanka Nela Stojiljković, slikarka, pisac, jednom rečju umetnica, žena koja je u Aranđelovac donela nešto potpuno novo. Mi se upravo nalazimo u prodajnom prostoru koji će istovremeno biti i galerija. Nela Stojiljković će nam reći nešto više o tome kako je došla na ideju da u Aranđelovac donese nešto novo poput ovog mesta.
4: Kada sam najviše imala prazno hoda, ja sam počela da slikam i to da radim svaki dan po ceo dan svoj, da automatski sve ono što ste vi i što najviše volite samo je izletelo i prosto nisam mogla da se zaustavim kao i svi mi kada nešto jako volimo, pritom kada je to nešto i lepo što radimo i kada je u redu, tako. I tako je nastala jedna za drugom, za trećom, znači slika vrlo brzo. To mi su mi kolege jako pohvalile da kroz vrlo kratko vreme, kako su mi rekli, da sam jako produktivna, rekla mi jedna moja divna koleginica iz slikarstva, znači da vrlo brzo slikam i dosta slika. Ja sam zaista se tako osjećala i tako sam radila, što možda nije toliko običajno. I tako je nastalo 40-50 slika, bila mi je prva izložba, druga izložba u Srbiji i eto, prodavale su se jako lepo, da bih onda u nekom poslednjem periodu, taj moj period traje neke 3 godine, malo više, prvi put vama pričam onako detaljnije i to je bilo konstantnog rada bez prekida. Imala sam pritom ovaj svoj prostor I ja sam u njemu radila malo, koristila ga kao studio, znači, međutim, to je bio stariji prostor. I onda ta moja neka ogromna volja i želja, inspiracija koje imam, jer zaista ja bih što se tiče slikanja i noć i dan sam u tome bila, ja sam počela da ga sređujem svojim rukama. Tako da ovo što danas vidite, znači, ja sam sama bila kreator i dizajner svog prostora. Dosta su ljudi to negdje uvideli na mreži, izbacivala sam, ja sam sređivala zidove, ja sam krečila ove zidove, ja sam izabrala boje, ja sam napravila taj neki dizajn prostora koji, na primjer, ne izgleda ovako na početku, to je bilo malo onako nesređenije, više ličilo na neki stan na dan, što se kaže. Svi su me pitali da li ćeš to možda napraviti ovdje, ja kažem ne, to će biti nešto potpuno novo, nešto drugačije, nešto da sada nismo imali u Aranđelovcu. Pogotovo jedno prodajno mesto gde kad poželimo da kupimo nešto za naš dom, da ne osetimo tu neku, ja sam je nekad osjećala, pretpostavljam i vi, da nam se dosta puta dešavalo, osetimo neku prepreku da nemamo gde, kao da nemamo gde da odemo odmah da kupimo tu sliku, znate. Dugo sam razmišljala kada sam otvarala ovako nešto i pomislila sam prodavnica, jedna sa slikama, bilo da su umetnički ili bilo koji žanrovi, treba malo drugačije da izgleda. To je neko moje viđenje, zato što, znači, nije slika, na primjer, nije prodavnica nekih drugih stvari, tako što mi negde brzo i lako odaberemo, što ima prodavnica žvaka, tako da mi samo dođemo i uzmemo ono što najviše volimo. Nego prosto moramo da se malo okrenemo k sebi. Znači, oni koji dolaze, ja ću se truditi da s punim poštovanjem i strpljenjem dozvolim tim ljudima da se okrenu sebi, svom miru, da budu u tišini svoje duše i da prosto doprem negde do njih, da vidim šta je ono što oni zaista vole i što žele.
3: Definitivno će baš prodajni prostor i tekako doprineti celokupnoj slici Aranđelovca kada govorimo o mestima gde možemo kupiti nešto unikatno za poklon nekome nama dragom. Samo nam za kraj recite da li ćete biti na raspolaganju budućim kupcima pri odabiru slike za sebe ili za nekog dragog i recite nam u kom vremenu u vašem prodajnom prostoru.
4: Naravno, bit ću tu uvek, znači uvek u toku radnog vremena ja ću raditi za sada, ja sam ta koja će biti ovde, koja će biti, znači, uvek tu da na najbolji mogući način im dam i slobodu i strpljenje i da kažem taj jedan dojam da ne moraju kupiti odmah sliku, da znači nisu ni našta naterani, da ne osjećamo taj neki pritisak, već da mogu gledati i duže dana i duže sati i doći nakon 2-3 dana i 5, jel tako, i odlučiti se za ono što oni žele, ukoliko se naravno ne proda, ali govorim onaj način kako ću ja postupati i kako ću negde to voditi, da kažem, politiku moje prodavnice. Takođe bih žela da naglasim da će ovo biti i ujedno jedna galerija, galerijski izložbeni prostor, gde ću eto dati prilike i da ću moći da ostvarim saradnju i sa nekim možda mlađim ljudima od mene, sa decom, sa nekim ako želi da izlaže i da postavi postavku, jel tako, da se nalazi ovde, tako da i za te neke stvari ću najvjerojatnije biti otvoreno uz neki naš dogovor i saradnju. Znači, za sve ono što doprinosi umetnosti i jednom lepom, zdravom

0: ovaj, bit će označeno, treba da, da negdje usaglasim. Bit će najvjerojatnije od 10 do 1, pa onda možda od 4 do 8. Eto, da ljudima izađem u susret i budem tu i ko radi prvu smenu, ko radi drugu, prosto da mogu da se organizuju.
1: Prvu proveru forme rukometaši Šamota imali su sinoć na svom terenu. Posle dve nedelje priprema za novu sezonu koja startuje za mesec dana, Šamoteri, vođeni novim trenerom Slavišom Lakovićem, u prijateljskom susretu sa Metalcem iz Valjeva pokazali su dominantnu igru i slavili sa ubedljivih 45-20. Prema najnovim podacima koje objavio Republički hidrometeorološki zavod, pred nama je period u kojem će se smenjivati ekstremne vrućine, tropske noći, ali i lokalni atmosferski procesi koji mogu doneti kratkotrajne nepogode. Meteorolozi upozoravaju na visok UV indeks i opasnost od požara na otvorenom prostoru. Početak nove radne nedelje, ponedeljak, donosi još vreli vazduh, sutra će na snazi biti narandžasti meteo alarm, jer su temperature takvog intenziteta da mogu prouzrokovati materijalnu štetu i biti opasne po ljude i životinje. Maksimalna dnevna temperatura u našem gradu sutra 35 stepeni Celzijusa. Bilo bi ovo sve u ovom izdanju Dnevnika. Dnevnik pripremili tonski realizator Dragan Nikolić, spiker novinar Jasmina Jovanović, direktor i glavni odgovorni urednik Radio Televizije Šumadija Vladana Vramović. Hvala na pažnji.

0: pravo sa Olimpa, u srce Aranđelovca, stižu originalni ukusi Grčke, House of Gyros. Gyros svinjski pileći, suvlaki, palačinke. Grčka stiže i na kućni prag. Telefon za porudžbine 060 67 35 252. Ne čekaj da ti stomak zasvira buzuki. Svrati, Kneza Miloša 231 preko puta Vajata. Tehnički pregled Nikolić kod Ciglane.
1: Registracija putničkih i lakih teretnih vozila, mopeda i motocikala preko platnog spiska, penzionog čeka od 3 do 12 rata, na čekove do 6 mesečnih rata, uz ličnu kartu do 12 rata. Dođite i uverite se, uvek dajemo više od drugih.
0: I još jedan tehnički pregled i servis vaših automobila na istom mestu.
1: Priprema vozila pre tehničkog popravka, mali veliki servis i održavanje vozila uz besplatno pranje auta za tehnički pregled. Sve na jednom mestu.
0: Osiguranje motornih vozila, putno, zdravstveno osiguranje, kasko, zeleni karton, ovlašćenja.
1: Vaš autocentar Nikolić misli na vas i tu je zbog vas.
0: Posebne povoljnosti, popusti za servisiranje vaših vozila. S nama ste sigurni na putu.
1: 034 727 550 i 063 1799 555.
2: Svako zrno kafe ima svoju priču. Ako ste ikada bili u dilemi, od sada imajte na umu. Najlepša priča je uz šolju.

0: Fortuna Market 30 godina ostvaruje sve vaše želje. Vaša Fortuna.
1: Oduzeta carinska roba Pavlović.
2: Akcijska ponuda u Autocentru Pavlović.
0: Baštinske prskalice 4999 dinara, baštinska creva od 990, potapajuće pumpe od 3500, perač pod pritiskom 10200, trimeri od 9990, klave za trimer od 999 dinara, strune od 170, kompresori od 12500, kanisteri od 850, vage od 40 do 500 kg od 3750, točak za kolica 1300 dinara, slavine od 1500, farmerke 1200, majice od 300, bermude od 800 dinara, papuče od 350, sapun za fleke 100 dinara.
3: Sve od igle do lokomotive.
1: Autocentar Pavlović, Aranđelovac.

0: torte i kolači,
1: slatko srce,
0: aranđelovac,
1: visoki proizvodni standardi, razvijena maloprodaja,
0: veliki izbor sitnih kolača, torti i kremastih proizvoda,
1: ukrasnih torti za sva vaša slavlja,
0: čarolija slatkog ukusa.
1: U Aranđelovcu na dve lokacije, Knjaza Miloša 236 i poslastičarnica u Ara Plazi.
0: 034 722 225.
1: Do slatkog viđenja,
0: slatko srce.
1: Fortuna Market.
2: Da vaša kupovina bude pravo zadovoljstvo i da vaš osmeh govori više od reči.
1: Na korak do vas.
0: Savremeno opremljeni maloprodajni objekti kao i uslužni Fortuna Grill, palačinkarnica Dolča, pjaca Beko, najviši kvalitet ugostiteljske usluge uz nove horizonte italijanske kuhinje.
2: Pratimo potrebe naših potrošača.
0: Izuzetni artikli, specijalne akcije, promocije i još mnogo iznenađenja, degustacija i poklon paketa poznatih brendova.
1: Za buduće dane uvek vaša Fortuna.
0: Registrujte vaše vozilo i uštedite vreme i novac.
1: Formula 1, Aranđelovac.
0: Tehnički pregled, registracija vozila, izdavanje registracione nalepnice bez odlaska u MUP po najpovoljnijim cenama uz odloženo plaćanje na 12 rata. Besplatna priprema za tehnički pregled.
1: A dok čekate registraciju, osvežite se u kafeu Forma Une.
0: Sa nama je i registracija vozila najjednostavnija.
1: Kralja Petra I bez broja.
0: 034 703 035.

0: tehnički pregled boske, registracija vozila bez odlaska u MUP, bez provizije, sve vrste odloženog plaćanja bez kamate i odlaska u banku. U saradnji sa Automoto Savezom i Dunav osiguranjem obezbedili smo vam međunarodne dozvole, međunarodno ovlašćenje, članstvo Automoto Saveza, servisi, atesti za gas i prepravljena vozila, kasko osiguranje, delimično kasko i osiguranje putnika, putno zdravstveno osiguranje, osiguranje imovine, životno osiguranje, zeleni karton, kupoprodajni ugovor, sve na jednom mestu. Vaga za merenje osovinskog opterećenja, Novo, baždarenje, ugradnja i servis tahografa, tehnički pregled boske.
1: Okreni ključ, drži kurs, zakoči, vozi bez stresa, kasko je adresa, iskoristi sajamske pogodnosti, Dunav osiguranje.

0: Okreni ključ. Drži kurs. Zakoči. Vozi bez stresa. Kasko je adresa. Iskoristi sajamske pogodnosti. Dunav osiguranje.
1: Tehnički pregled Nikolić kod Ciglane.
2: Registracija putničkih i lakih teretnih vozila, mopeda i motocikala preko platnog spiska, penzionog čeka od 3 do 12 rata, na čekove do 6 mesečnih rata, uz ličnu kartu do 12 rata. Dođite i uverite se, uvek dajemo više od drugih.
1: I još jedan tehnički pregled i servis vaših automobila na istom mestu.
2: Priprema vozila pre tehničkog popravka, mali veliki servis i održavanje vozila uz besplatno pranje auta za tehnički pregled. Sve na jednom mestu.
1: Osiguranje motornih vozila, putno, zdravstveno osiguranje, kasko, zeleni karton, ovlašćenja.
2: Vaš autocentar Nikolić misli na vas i tu je zbog vas.
1: Posebne povoljnosti i popusti za servisiranje vaših vozila. S nama ste sigurni na putu.
2: 034 727 550 i 063 17 99 555.

0: rastapajuće pumpe od 3500, perač pod pritiskom 10200, trimeri od 9990, klave za trimer od 999 dinara, strune od 170, kompresori od 12500, kanisteri od 850, vage od 40 do 500 kg od 3750, točak za kolica 1300 dinara, slavine od 1500, farmerke 1200, majice od 300, bermude od 800 dinara, papuče od 350, sapun za fleke 100 dinara.
1: Sve od igle do lokomotive.
2: Autocentar Pavlović, Aranđelovac.

0: tehnički pregled boske, registracija vozila bez odlaska u MUP, bez provizije, sve vrste odloženog plaćanja bez kamate i odlaska u banku. U saradnji sa Automoto Savezom i Dunav Osiguranjem obezbedili smo vam međunarodne dozvole, međunarodno ovlašćenje, članstvo Automoto Saveza, servisi i atesti za gas i prepravljena vozila, kasko osiguranje, delimično kasko i osiguranje putnika, putno zdravstveno osiguranje, osiguranje imovine, životno osiguranje, zeleni karton, kupoprodajni ugovor, sve na jednom mestu. Vaga za merenje osovinskog opterećenja, Novo, baždarenje, ugradnja i servis tahografa, tehnički pregled Boske.
1: Fortuna Market.
2: Da vaša kupovina bude pravo zadovoljstvo i da vaš osmeh govori više od reči.
1: Na korak do vas.
3: Savremeno opremljeni maloprodajni objekti kao i uslužni Fortuna Grill, Palačinkarnica Dolča, Pjaca Beko, najviši kvalitet ugostiteljske usluge uz nove horizonte italijanske kuhinje.
2: Pratimo potrebe naših potrošača.
3: Izuzetni artikli, specijalne akcije, promocije, još mnogo iznenađenja, degustacija i poklon paketa poznatih brendova.
1: Za buduće dane uvek vaša Fortuna.
3: Torti i kolači,
1: slatko srce,
3: Aranđelovac,
1: visoki proizvodni standardi, razvijena maloprodaja,
3: veliki izbor sitnih kolača, torti i kremastih proizvoda,
1: ukrasnih torti za sva vaša slavlja,
3: čarolija slatkog kukusa.
1: U Aranđelovcu na dve lokacije, Knjaza Miloša 236 i Poslastičarnica u Ara Plazi.
3: 034 722 225.
1: Do slatkog viđenja.
3: Slatko srce.
4: Okreni ključ. Drži kurs. Zakoči. Vozi bez stresa. Kasko je adresa. Iskoristi sajamske pogodnosti. Dunav Osiguranje.

0: Registrujte vaše vozilo i uštedite vreme i novac.
1: Forma Una, Aranđelovac.
0: Tehnički pregled, registracija vozila, izdavanje registracione nalepnice bez odlaska u MUP po najpovoljnijim cenama uz odloženo plaćanje na 12 rata. Besplatna priprema za tehnički pregled.
1: A dok čekate registraciju, osvežite se u kafeu Forma Une.
0: Sa nama je i registracija vozila najjednostavnija.
1: Kralja Petra I bez broja
0: 034 703 035.
2: Svako zrno kafe ima svoju priču. Ako ste ikada bili u dilemi, od sada imajte na umu. Najlepša priča je uz šolju

0: Tehnički pregled Nikolić kod Ciglane.
1: Registracija putničkih i lakih teretnih vozila, mopeda i motocikala preko platnog spiska, penzionog čeka od 3 do 12 rata, na čekove do 6 mesečnih rata, uz ličnu kartu do 12 rata. Dođite i uverite se, uvek dajemo više od drugih.
0: I još jedan tehnički pregled i servis vaših automobila na istom mestu.
1: Priprema vozila pre tehničkog popravka, mali veliki servis i održavanje vozila uz besplatno pranje auta za tehnički pregled. Sve na jednom mestu.
0: Osiguranje motornih vozila, putno, zdravstveno osiguranje, kasko, zeleni karton, ovlašćenja.
1: Vaš autocentar Nikolić misli na vas i tu je zbog vas.
0: Posebne povoljnosti i popusti za servisiranje vaših vozila. S nama ste sigurni na putu.
1: 034 727 550 i 063 1799 555.
0: Pravo sa Olimpa, u srce Aranđelovca, stižu originalni ukusi Grčke, House of Gyros. Gyros svinjski pileći, suvlaki, palačinke. Grčka stiže i na kućni prag. Telefon za porudžbine 060 67 35 252. Ne čekaj da ti stomak zasvira buzuki. Svrati, Kneza Miloša 231 preko puta Vajata. Oduzeta carinska roba Pavlović.
2: Akcijska ponuda u autocentru Pavlović.
1: Baštinske prskalice 4999 dinara, baštinska creva od 990, potapajuće pumpe od 3500, perač pod pritiskom 10200, trimeri od 9990, klave za trimer od 999 dinara, strune od 170, kompresori od 12500, kanisteri od 850, vage od 40 do 500 kg od 3750, točak za kolica 1300 dinara, slavine od 1500, farmerke 1200, majice od 300, bermude od 800 dinara, papuče od 350, sapun za fleke 100 dinara.
3: Sve od igle do lokomotive.
0: Autocentar Pavlović, Aranđelovac.

teatra Boljšoj. Ja sam te čekao satima, tvoj beli hrt Berzoj je lajao pred vratima na minus 26. Moskva je tonula u san. Ja sam se topio ko sneg kada ga staviš na dlanu.

ledeno hladna garderoba. U sali nema nikoga. U devetek je tonska proba. Naručim piće ili dva. Nervozan palim cigaretu. Od nje mi nekad bude malo bolji glas.